Now the second segment ndimadapinda munyika muchechipiri takuda chiriku zvambura mangoma ndichienda zvedu aiwa kunomunzwanani kezvinzwe chipiri kuka ndichienda zvedu aiwa kani ndinongoti mazwira sei kwamuri kumatima nayenyika ndiri kuvaraidzana neminhasi mukati mezuva rakatanga kudai teererai kureggae music mazwira sei.